0: 人にとって戦争はもう終わったんです。戦友は皆帰国したのに我々はまだここで中国人のために戦っている。
1: 我々だけではない。戦争が終わっても20万の軍が中国の戦場に残り、国民政府のために共産党と戦っている。
0: 長官、この船で天津に行ったらまた国民党部隊と共同で天津防衛に当たることになるのでは、なぜ中国人の揉め事のために我々が命を懸けるんですか。もうみんな戦争はうんざりです。帰りましょう。し、
1: 我々は敗戦国だ。あの時残らなかったら今生きてはいない。わかるな。信じろ。必ず全員をそれぞれの故郷に連れて帰ってみせる。
0: 本当ですか。
1: し、戻ろう。
2: 你在想什么呢？
3: 说实话，你能主动跟我说话，令我感到很吃惊。
2: 我这个人最大的优点就是很大度，从来不记恨别人。你笑什么？
3: 我在笑我自己。
2: 笑自己什么？
3: 救了别人的命，得不到感激，已经够失败。现在倒好，自己反而成了罪人，要让被救的原谅。
2: 谁说你是罪人了？
3: 在你的心里，我恐怕连罪人都不如吧。
2: 其实我知道，你是为了救我。可当时子弹打中了我，虽然只是擦破了点皮，但心中的恐惧却无法控制，所以我才会说那些话。
3: 能理解，刚刚经过死亡的人，心情是不会好的。
2: 一直没有找到合适的机会向你道歉。
3: 向我道歉？
2: 是的。说实话，你开始出现的时候，我以为你和郭团长还有他那些手下一样都是草包，可后来我却发现你实在是太厉害了。不管是身手还是判断，任何人在你面前都像个傻子。可你知道吗？我这个人就是不愿意受人摆布，更不愿意让别人拿我当傻

諸君、我々が故郷に帰る日がやってきた。もう3年も中国人のために戦ってきた。戦争はこれ以上うんざりだ。帰ろうではないか。だが帰るのもそう簡単にはいかん。中国人は我々をあっさり帰らせはせん。自分の力で帰るしかない。我々でこの船を奪う。進路を変更しなければ。

0: もしもし、直ちにタピアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: 入れ。
1: 殿、さっきウォン・ジンションはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
0: バカ。
1: 殿、銀行の借用の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
1: そしてもう一つは、富宮さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、

0: 回はあったな。老大という人に殺されました。やつらはお宮を殺した後、ワクチンを持っていた。
1: 老大。こいつは誰だ？
0: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただし、ワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと迷彩票は刘掌柜の手の中。
1: 刘掌柜、やつは苏海伦と関係あるか？
0: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてかか、ワクチンと迷彩票は新疆の近い市場で相当高い。
1: 張天宇の手がかりあるか？
0: 今はないです。すでに東武課に調査命令出した。
1: うん、よし、情報があったら常に報告しろ。
0: はい。

0: 这么快就弄到这么多？一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！这说变就变出这么多黄金，看来再困难的任务在他那儿，这简直就是易如反掌嘛。极光，他当之无愧。看来这要获得一秒的情报，那也是指日可待了。
1: 曾氏父子的情况查得怎么样了？
0: 哦，已经有结果了。富商只是他用来掩饰自己身份的一个幌子，他其实是国民党复兴社的新京站的站长。那曾小明呢？
1: 复兴社的特工。
0: 要不要通知海龙他们赶快撤出来？
1: 我会通知他的。至于撤不撤出来？
2: 苏海龙会自己决定的，眼下尽快将这笔经费转移出去。这个你放心，交给我了。最近が忙しくて渡辺さんと久しぶりの酒だ。そうだよ。共産党一人でチラチラだった。そうだ。竹谷君、何年間か。
3: 家族から何の手紙もないのか。
2: あれ、私を疑うか。いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。行ったことないのになぜ私を疑う。
3: うーん、裏でお前のこと調べてるよ。<笑>
2: もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。
3: 飲もう。
2: 石原長官、最近緊張しすぎるんだ。うん、最近不安定なので、そのような疑問は理解はできる。
3: そうか。あ、ワクチンと明細票見つかったと聞いた。見つかった？もう手に入ったなのか。まだだ。情報によると、リュウジャンクエという人のところだ。どちらの人か？
2: 副候補者の一員だ。ワクチンを奪ってからウロウと思ってた。いい東京だ。我らのものを奪うなんて。
3: 竹谷君安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
2: ああ、そうだ。あのスーハロンはどうだ？ワンジン君があいつに殺されたか。
3: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。
2: 奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん、陳尿は今新京駅の貨物倉庫にいる。
3: 石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに。
2: 私たちは休められるのだ。そうだ。さあ、乾杯。
3: 乾杯。
2: 竹谷君、先に失礼。石原閣下のことは気にしないでくれ。うん、大丈夫大丈夫だ。帝国への忠心は知ってるだろう。
3: 今日はお前のゴリだ。<笑><笑>よし、先に。
2: うん、どうぞ。渡辺君、ごゆっくり。 お会計だ。379。

0: 手气呀、啊！果然，你一来，我们全部行了。
1: 来来，干杯！
2: 班什么什么估计也行。
3: 刚你们跟我说我还不信，现在一看，这简直就是三哥的双胞胎兄弟呀、啊！
2: 长得像归长得像啊，三儿不可能有这种兄弟。
4: 先生，您的酒。
5: 報告です。稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾小花。今、ヤズの身分不明、調べ中です。
6: トムガに知らせよ。稽古に協力せよ。
5: はい。同時に、両ジャンガイは東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
6: よし。この両ジャンガイ、やっと出てきた。
5: はい。どの。我らはどうすればいいんだ。
6: 奴らの行動を監視せよ。両掌柜を見つけた時代、すぐに逮捕しろ。
5: はい。

0: 你找我？苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你在暗中保护苏海龙他们。西营镇？嗯。他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
1: カカ、稽古からの情報がありますソハイドン、これから新政東平教会に行くよし、すぐカカクラ出せカカクラは、すでに高連商店に潜入したよし、稽古とカカクラは、すでに潜入した我ら何としても彼らを守るのだ必要あれば、部隊を犠牲してもいい何としても今回の行動を確保するんだ
0: かしこまりました
1: 中村君今回の行動のためと稽古の安全はだからこの任務お前は自らやれ
0: 分かりましたこれから新陣に向かいます
1: よし

0: 走。大客官，どうぞ。運がいいな。これは実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないだ。紫陰鎮に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで紫陰鎮に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新田にいる？
0: そうだ。この前中村かかと会いました。
1: はあ、先ほど品軍の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの公領を消滅した。どうぞ。は
1: それはめでたいことだ。あ、彼新田に行くのはあの高齢のためですか。
0: 中村閣下の命令、新陰鎮に入った蘇海龍を監視する。
1: ああ、蘇海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹谷君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああよかった。
0: さあ、竹谷君、
1: ありがとう。
0: どうぞ食べて。

0: 黙れ。加賀に電報しろ。
1: はい。
2: 夫人、蘇海龍らも死因陣に入った。すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。蘇海龍を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
3: はい。

0: と参りました。ご指導ありがとうございます。どうぞ。研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: 写真撮っていいですか。
1: どうぞ。
0: あ。

0: これから紹介する。この大島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: おお。じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い詰め、ウイルス機能を確かめます。その家畜が病気で突き傷を死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
1: よし、
0: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部のオペ室だ。全ての人体試験がここで行う。
1: ああ。
0: しばらく素敵な演出があります。
2: これから時間をかかります。
0: これが我が部最新のウイルスです。もう中国戦場で使っています。まもなく大範囲でウイルスを使います。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。諸君、すごいでしょう。
3: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去多长时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。
4: 嗯。

0: 的手里。
1: 我们的行动引起了苏海龙和曾孝明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕斗伤师啊。
0: 你知道曾孝明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
1: 是，
0: 滚。
2: 小刚，
0: 一，
3: 苏海龙大吉娃，苏武杂货店から脱出、行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
4: 苏海龙の動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。苏海龙の足跡に従えば。俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
3: はい、
5: 報告。
6: 入れ。
5: 石原係の電報です。
6: 下がれ。
5: はい、
3: 石原係か、ご指示あるか。
4: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートンの心情を操作しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
3: 電報から見ると、加賀は慌てている。
4: そうだ。この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたら、とてもまずいぞ。明日に出発しろ。高倉を探して何かあったら報告しろ。
3: はい、
5: 報告。
6: 入れ。
5: 加賀、宇宙薬局全員殺された。
4: 分かった、薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备的，以防万一，没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。
1: 何必一迟，也好有个照应。好。何度も言ったんだろう。万事小心だ。言ったはずだ。町で誰か高倉を探して。
2: そして何かあったら俺の報告しろって。それにお前は勝手に人を逮捕するなんて。
3: 私は念のため奴らを捕まえた。俺から見ると全部やっちまい。
2: 何を言った殺す。お前は殺しきれるのか。死な人がそんなに多い。本部は何度も命令と方針を出したので。 精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、みんなで観察しかない。わかるか。
3: はい。
2: 現在俺らのやるべきはどうやらバレないように相づらを話すのだ。相づらはバカじゃない。今頃すでに引き継いだんだろう。

0: いえ、
1: 指示通りに式部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野次郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部下二人と
0: すでに重罪地に入りました。
1: おい、
2: あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野次郎たれです。
2: 蘇海龍、
0: 今すぐ使いますか。
2: お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは2つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の2分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スクー電報を出せ。バンジ用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，老陆，
4: 畜生！我一定饶不了他们。
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
6: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，老陆，
5: 别愣着了，把尸体收拾一下。

0: 端すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: こもどもです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川か。確認電報は出しました。

0: 予算すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: こもどもです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川課、確認電報を出しました。

0: なぜ車を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私と機動は前の道にいる。協力してもらっていい。
0: はい。やだ。

0: 后一遍，配方在哪里？
1: 什么配方？
2: 说不说？
0: 很好，不说是吧？
2: ちょっと待て。
3: 誰だお前。申し訳ございません。何かご用が。
0: 帝国も信仰があります。彼らが軍の罪をあがなうのだ。今やってること怖がないのだ。
3: 申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。
2: うん、バカ。
0: 話しか聞いてないのか。
4: 你是这里的神父？
5: 正是，我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
4: 我们的任务就是带走你。
3: 何をするんだ。状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
2: ここだ。
1: 走。

0: 我用我的命保护他。我是小心。
1: 今回の部屋で小川戸過去倉の死体を見つけました。
2: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そしてスーハイロンに発見された。稽古の方は今はどうなってんだ。
1: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロンと一緒に出た。
2: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか。
1: 神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。
2: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て、稽古が残した暗号を従ってスーハイロンの動きをつかんで。
1: はい。

0: 誰だ？何をするんだ？中国人。これらがどこに運ぶのか。学部だ、おそらく。300人くらいです。サークが核が含まれんです。部も2つがある。ウイルスの研究と製作は1日分やる。第一部が肝臓原子宿の馬の血液素研究する。
1: 電前ゲジの、ペンジの、ナメル。
0: 内部が水のボムがある。ケコだ。司令部はどう？教えろ。2階にあります。2階はウェルス見本室。2階は司令部です。
1: お前らの白部隊の人体配達の線路は教えろ。
0: もうじゃあ、外。西川の。
1: 時間は？
0: 火曜日と金曜日。
1: 一开始，阿彪，让他陪葬去吧。
2: 开了，
1: 就这儿吧。

0: に連れて行け。手続きをやりましょう。こちらどうぞ。
1: あ、あ
2: か。咱们就这么干等。
3: 听说里面有七八百号鬼子，
4: 把嘴给我闭上。
5: 是。

0: 報告召喚。恵子さんが残った暗号を見ると、ソハラも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？ソハラも見つからないんだと？
0: そうです。

0: まった、稽古バレた。
1: 兄さん。
0: 稽古、君はバレたのか。
1: 兄さん、我が軍隊釈放部隊が蘇海龍の部隊に襲われた。どうしよう。
0: 何だと。
1: 昨日午後に聞こう。下に暗号を残した。7つほあるいは治安が中だ。お前は何やってんだ。
2: 君残った暗号通りに探しましたが、第100部隊と全く逆の方向に行ってしまいました。
1: お前の意味は私のせい。
0: いいえ、もういいんだ。今回100部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報を蘇海龍に渡した。
1: 何者だ。
0: わからないな。今から見るとこいつは我が軍の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来は蘇海龍をきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
1: 兄さん、此刻蘇海龍らのどこらに戻って、できる限り蘇海龍同士を消滅する。
0: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
1: 安心してよ、方法あると。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献，来，我敬大家一杯。来，
4: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。
5: 陆军长、马政委，我苏海龙敬你们，是你们带出了这样一支出色的部队，我苏海龙佩服你们。
4: 哎，这场仗要是没有你啊，是不会打得这么漂亮的。这帮兄弟们个个都夸你是天降奇兵。
3: 说得好，来喝一个。
4: 海龙啊，下一步什么打算呢？
5: 先回趟新京，商量一下下一步的计划。现在疫苗和配方还没有找到，我的任务也没有完成。
3: 哎，现在100部队已经被我们彻底打垮了，新的疫情啊不会再出现了。来来来，吃。
6: 来，大家吃。
5: 来，吃东西。

0: 兄さん、安心しな。
1: 元気か？
0: ママだ。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入意見、誰も見なかった
1: 。あいつは君好きじゃないか。
0: ただ翌日で盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して苏海龙ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと迷彩票の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

お嬢様、告別式は終わりました。午後には閣下と宮本少佐の遺体が共に東京に帰ります。久将軍からお嬢様も一緒に帰ってほしいと言われております。

0: 京も香港とももう私にとっては何の差もないわ。
1: お嬢様、香港島に残りたいのであれば、自分と閣下の部隊が残ってお供します。
0: いりません。まだやることがありますから、先に行って。父が死んだら、私の命令はもう聞けないの。